Isolimanga elako wana wetu. Wachesu, haile basi ya telo ba ya telo ba.